0: Nyuwun, kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen. Kados menawi wacul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nang